0: Lenny, Baba Kalenda, mbo lori eto. Baba Kalenda.
1: Hey, lo gaju.
0: Ayin le bere fun. O tu wa tipe tipe tipe esa nbere Baba Kalenda anko. Baba Kalenda anko. O wa pelu mi loni.
1: Hey, lo gaju.